اشمل تمر مثل ما سفره تورا الشوم انك تبي لي ما انك تبي لي فيسبوك وما انك تبي لي ما سيدي انا مان وانا هنا وكان نتونا بيتل سيكل سن كيتي خاتوكا خاتوكا فوسا امكون من ها انت وين كريا تويلي حكتنا هو يتعلا اين Watu watu wangata basi wana fititla sa mwema chupla khachiri haka chile kama tuzele mwema sa ufita Anan sa choka doleza na ki mwona hantle man ya wana jwela kisa mwona hantle sale gicho kutia spitle kai kai Baleba mfosa ka medikeji Akitana yeswa ki ing Kipa kitoto nyete wakita wawo batu watu pesu nka kutulu waore Bapuru ke wopero waru na mapuru sa wopero waru Mwona posa tenga ati zapata ndietza halo na Asa muto pele se ki muto hona jwale. Ntlale bana ba ho go tobatsi le ho nka khato tsa tlanga je. Ke a tsi ba hona le batho ba ngate ba ho go tlo fumana hore empa ba ko bala ko jwana di mahetleng. Ha ba tsi ne banka ba e kopanya leng. Ha tsi na yetswa ke. Empa go letswa ka ke hore ho ba ho batho bohle ka kotlo ba sebetsa le ba o.

0: نتي سالا غلو يقول له شو ملي موزو مون فيلا كان كاهن وفر يعني يا لشو ملينا لي كم غفو غابي هلي
1: قال غادل كما خيت
0: كم فيلا
1: بتوالا ساخو
0: هي بنا قد بامولين كامو
1: قد بامولين كامو لا يلا يملا نتيقل يلي كاتا بوخلو عطوزا
0: ومزيو انت دواغا
1: وفيلا روا
0: اي وفيلا كي اپيل امبا كي خطوزا كي مسوي
1: Ah, mas ele tem da teu lado a casa. Ah, quem da teu mata as rosas que foram a mojudo.
0: Ah, de.
1: Ih, ah, tá. Que liga a tinta que lhe tá rola. Ah, e tem a raunto e tá lendo de pina. Que lhe sei que lhe gafi a pela ha.
0: Ih,
1: ah, escutilo, quando for lá no sana. Ah, rebuilha. Kata pero ke ne sentse ke di di pela ha o bona le dwele tsa ha ha le koka koka ke ne sentse ke di di pela ha o bona ke ga
0: ya e sa re o le pela ga he
1: e ah ke go go nka ke le mona a ke re tshe tshe ha ho so be le ditaba tse tse wena o ka di anda free le ke ga ga ke re koka koka a mabidi fe
0: Hey, kalau dia apa?
1: Eh,